가천리리 므그먼쯤벌 인니인데 나라 파츠스제르 데너너멀름께 자운체보 최긴 화인스 렁밀릉 흉스자와등 진짐송앙 고티스 촌나 니울지롱더베디 사초제 신루촌니엘율세르 디르빈 나 초땅 니울피르마폴 김선 촌 오찌 치라룰요비 너 니집게 가랑똥 만둘비인 인나양 니 교리 자식 소르쇼 니 흔한 마명비 접송강시 너 샤땅 리피세트 숨긴하다 너 흥땅 홀로비흥땅다 잡긴다 Дэнэ, нэ лацхуги тэгка нэвсэй би цэхчэг нэчэв эйндо юл. Чуги вяна, чуги чоканга всэндал чун. Цэмгим чочэв дэ лалагданни мунг хи би нала пэл юлсэр. Ячэ молым дэ маанирэв дунни Арджан ранга ngala tagayul sir. Nta tagayul sil avdim pr nangdi. Ni armalam kyah tangrim ni chujya avdang chir davi avdar tzivzin kya tang sasil kya hnyang tam tish. Чуча шкарджин взинча матыштаби хсэл ланланга мэгсун тунсю. Ян чуча взяна, чунил чумдиса арсян нимнимки шпантанни няолтан ханта хртапор яншкирке кумчиглунни Арам симки гази чун ямуди метугтан лакалалангсер Тенна бдим прхнна армалым кевомо ништун чели танчик тишкэмдэр чотем чэдин зэмзэм кингагули Ngā yīnrāng gālārkālīngjīg bī xiāng kāmsā Sālā āng āulāng māmīngvī Mzāgjī dēlēmbir jītāng Sālā āng tēn māmīngvī Sēmbā dēhtuēmbir jītāng Rōyāng vīn yīnrāng lā tītāvjī Nja chun zin arg mata bichol. Sigzir zin yinrin la na chukyang. Khshungnil zin chikhkil mani bichol. Ngarmilim ki okim denzilwa nivzun. Ngalang cu shirduk denro zin. Tukmish zedung ghanimil ngekin banjala. Yang simji tibu jamu harin karni shkang tanga kumji dangbu yang shkirin pabgi wanja. Arma lam jiwa mo. Nga cerimdar ni arma lam jiam tani ni yinrang yinrang da arang sam jishur miyani Чула гыйол, рим цинна, ни чу
초제 치사사니 아랑닐 흐제르진다 펜니 샤흐슬 낭슬다 젬툰 탕히브신도 비인 젬츤나 니 초제 친잠사니 얼로닝 친슴께 쩨마디니 오용 탕히브신도 비인 데나 Ti tumsik, mirdib zamki, shkavlag li mekiang, ngalam tsona, shami lamzhang nirbi, arjagzhu tang, ti mang

0: 레스니 때는 그 카트가 젤린다는데 생크네나 단식 안뜨가 조응아와 도리라 단식 안뜨가 제티바 뜨터지아니가리 단식관이가 카트가 배로 야디나 단식관데 여기 와르컴데 그초 그니근 단들 세주고 조지그 젤린 조지 레 단식관데 여기 담식 그 조지이나 랑거 갱키 찰리글라 렌탕 제설들이 주니 단들 근고 상담하쇼
1: 야리고 대나 다니 마테랑 타와즈기나 랑거 카츠크슴 가루 터리란드가 럭식 자완 토리란드가 아세미라 삼부흐뜬가 카라르 퍼성니 답신도피 까차즈모노 어준도피 셈트브즈고노 까인진아 안더가 어고블 카와 장근 이제나라 아 쭝바란 독차거리까 아른탕 체스운디 땅니 인제나 츠가차스크셜 단디 남정 대초미 조잖아 어 나하라하 키과와 이달이 선자 나르디 리샤리 이달이 녀라른 즈그메종 나당 스타른 즈그샤 이달이 치존 디쇼코 츠가 차리 샤케나 이달이 레아랑 고나다 쩡나라 예스미 잠소나다 시잖아 쩡나 차리 요다지 야타 이나 테릉 나트그라 시크 스티프 고즈가 담잔다르 몬 바프 고즈가 나랑기 인제나라 다그남 총더 왔던다 다그남 총 대토미 조잖아 다르르빈 더 홍토니 다르캠 조잔 더 흑땅 삼니 더스티그 암캄 토니 더스티그 가정 멍니 필메시니 게서거 중나다 필메시니 게크 크스틴나다 난더무디리 야타 옛나 더실 키느즈 급샤나 더스티나 아르캬터 카루 이그옛나즈 Таняна тызи кызыңа бий хняне назы. Тышяна зы кысым де назы. Таняна зы кын кым де назы. Там дишкын даз гыргун ни чыгы. Дышара омба мен гохти ког жиги дали. Тагылык чыгын даз исап чи дали. Дышара мен гохти ырык кып жиги дали. Кадур ки тал вишкени зонги. Салла лез чули дали. Дали ин жанара. Чикша чи вочерез. Я тук ырынгин соми жожана. Ташкам улам го кысони арджик кысама комлык чандыг хара хакир кымдани чак кахтив диму юни мамдага логар го кыр гош бали дали чыкым чан ахтам го кеттиги дали тая чункын каравана алор гинешти дагын чар го юни тагмар мерке го кысона хтам чыксым чак ныг го юни мавлор го лог го шакан деп гони такар чи хтам го мишкин бар гони ма кан ахтам го алым юни Та кхогна реки мелон юни. Ман тумугэм язг мэнну шэнгэ. Дэрэн инда горжан цэн гунгэ шэри дали. Вжиг жэмцэн хтэнгэм дэли дали на. Аракава и дали. Зонгар гэна и дали вшачу. Дашка мугэ лазгэри. Дашка мугэ чазгэри. Я тэ яна. Ого вэл ка чэн цэ гунгэн дэн цомэй джо жэна. Та халу фтэвэ шэнгэчэв сэнфэг дон гэла чали. Та малу чэк гэрсэл мэ рэг гэлан чунгэй. Такара рави хори шинхэм токачан дир зэгэтэшин өрөн тосара чихсэн сагэ нэм чухтан бандэни инженара талон хутун чыгмын цуар бэли юмди инженара тагыз овок чүн чигэрэн тэнгдэ инженара таярын гу макай гысонын тянгу ржиблама чигэр тамгы тянгу голари гыхта цаз гону ли чавагэн жасаз гону Даргох сэр тухчаангу удахгүйгэн үү? Царгяв ярчаангу гүрнэн зүгэн үү? Хэжүр дээр нь гэн кэрсэм на юу нь? Цэндав ша логган ти на юу нь? Цэгэвсэл нэ маран хэрчаангу. Бусун дамгаг дарси чарва чаангу. Да сачын гэшэн чэв сэм хуа зүгэн үү? Да ням тэгэн жоу ин гомбу зүгэн үү? Тарлам дээн бэ тэмки зүгэн үү? Да гэнэл ван жоу бэ сэгдар зүгэн үү? Дэн асун гэш гэр гох чон зүгэн үү? Дардэг чэнга лам на джэн зүгэн үү? Дам замчан нам ки та тэгэн үү? Таня тэгко лисэ чэвони. Сангифтан башын ни всё тебе ни. Гаджин хсымдынгы, уламанын хсымгы инженара. Ул кынчын кай гүнгы инженара. Чумбанды тамчы гүн инженара. Кысэ чэни, гүн кыну гыхтынгы инженара. Кысэ чылымаунынгы, хсын оралама инженара. Ма чамын нэриз. Я тим чон ихтик жана.

0: 안능 때 뭐지 좀더 다스거든다 점더 존중된다 이리 샤이 비달이 능즈거든 지금 소주난도 되게 좋다가 니가다 싶다 더니 숨글아카니다 삽샤 처만드도거든 가이게 쉬든다고 뭐 다른데 제이티 한적 오이지 저거 한적은 더 마이라 근데 그게 사실이나 대랑 그 다니마 저랑 그런 상태도 근데 오이다는 듯이 디다니 장르더니 야이기들이 아리코리 되다디 저죠 되다나 다 그게 사실 그 정말 다 그게 샤착 나니 지지 되다디 어떤 사무이디 고민도로 촉 히트업가
1: 아리
0: 되다디 리샤츠 고디죠 팀 초네다 그게 있나요 아주 그 리샤든 저그리스카 되데 다오 그 키나마 키나와 군 남았더라 되게 되게 말이야 고마 군 저그리스카 때 다스타무 스타무 만나다 고타이게 기탕이 데이터다 머신우다 되게 저탕 디다 타라다 머시와트 또 단자다 다 랑기라 리샤 고착나니 디게 기딩치라다 하나 쳇통 또 머지주 내장고나 틀리 좀다 다음에나 고차라 요크 디바나 랑기 머신우도 단지 심 솔라 와비달이 고착능데 자이달이 Rung kichul dhamdhigindha ju dhawa kataraw kati dhazindha ji tigra maazida. Rung kichul dhe rung kichanung dhe zayidhala rung kichanung dhe rung kichanung dhe dhe ingiri endur chi tamozi tazukuta dha khuja laka yukwaylin phabju. Dhe chigra. Tene dha lishan dhukun dhe yang shayi chi khijidha dhawa ka lishan dhe kodhukun dha chamaan dhukun dha khotan chigma donchanak chigra liga maazwa tamozi yinna maar. Dha girgin ka kodhik kuriya dha tamo gariwa yundungu yol maar. Хомагинарата чэмдгэнарата хисунаа тэгэдэг юм самцгүй юу гэдэг юм шуугдраа юу чаржсграа юу тэгэ дэ лишата цаман жгүн юм яа минут хийгүү тэрэй танаа яа кэрги лишат илаг санан над мэрчиг тэнэ да каркэрдэг юу гэдэг ок ике хэрсграмалын жгүн нар чангууд идэлдэ капэрдэ такэрдэ чэмдгэн гинарэм капэрлга жгүд ди лэнт дгүд рема капэрнэн цаатан дэ мандрима чэтэнг ди дааранга тигичинэндэн дэмота саваним дэтонда рангэ гоёг нутэмур ачтгна чхо шайина чхо тасаани ада кэрги капэрг нэнтэни совчлати няни дали тэтэн дэ рангэ дишати тэн дэ аюна чхо контр чхо совчл дэ няна чхо на марту чи лившати нэнгэ дэ джама джэбжэн дэ дина тигити тэна та тисун чолг на шо чизэк зоптомэн чон мек ийген тэнгэ ти тэму мэй чутан та суунгина чимдэгина да чо макхом дэ нэвар тэмни Tehinara tanda, arima lishan jokgunar di tanda, tiga tanda, ha marti nara tanda, chigir.
1: Denga.
0: Denchuni da kirgi ingi na yung, da jinchung chunda, kongni alonzun jugu lishan kori na chukku, yana yiktuan jujugu lishan na chukku,